La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.

0: nanti sambung ya.
1: Iya, boleh boleh. Ya.
0: Iya ya.
1: Ya, silakan Bu.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum. In yantahu yughfar lahum ma qad salaf.